0: Sama di ba nyumre yi. Die die ni mu bi ne se asuye ahwe sikasem so so. Ene ahwe asuye ahwe arokacha ne famu agudie. Mfudie ene mu nuane so meka se nyantam so den den den den den den den. Sikasem so afo se opepe ba kwa chiri ponsia ye sika. Ye di abre atre ahwe arokacha so so mo fanya dwuma. Atran ya shawr kacha so se ne nyokobie ni sasem num ane apotwe abeto ho no se tie nie ye ne mpanifu abedimu nkomo na de ekosu nyina ya pe ne nadu abubre
1: na South Africa fo so na eja LGBTQ plus esensem na bibi me ekoshi ebo ho pa bo mo se alata momoi wo momo de sade na omo nkuntia eti wo momo nton wa bambo
0: abefo adwene wo meburu trimu na pani bi dia tu dwa se abibi mai ya hwei e bedi yenya dabi ntie ntu ho na montem
1: dunde djuma ko so dia ba betu dwa epokra eso togu mom so mhia kade akade bebrebe e bebo ma mom djuma di omudi no etime wi omudi
0: adjunted asam kase ya na sima yi mu no pani bi abne honhom se so obiti ba bi na se ode hye ahonhom se mo se nipa no nsi ne hu enye honhom se mbi an na ye mo ebra na enye honhom ayi
1: ye frade ani betwem ni akwa ye nuanom a wori nsa wo ma yi emu Wamon kabo mu kondom di ababe tu jase kukwa mwafari so besu hune so hansuma fere. Sao diye drobe taso it is a South Africa. Si wamu yye bibi maya deshe wamu kromwa. En sa wudu wabi e free South Africa ebe bi ape prepe. Ref ya pon ini kwa su wabi atu biyum. Ese mika wehoni abuwa ni bedede nam ene nyumrei. Weye neke tisidi ya siti ya nam. Saani ya dema woye febi nkawu ni yenyu bi every moon. Yanyo ni anuma sempa 94.7 na isha 104.5. Asofwani ya me. Obidu mbie edu kubi mene.
0: Obiri ya boa. Fenja mfram ni esi ya jari kasiyan ebre wana sida pi esi nkoma MTN. Wase sabre yi utifi wajujo hon. Wana uto udeta digu fono suone jawode tunkra boa ni yako huma. Ubo kado duwa yenji shibi di mawa. Beba form kwa ya friend MTN Fiber. Maubibia kama internet noni ya obedi bobo juma. Obre muna obeja ye. Enti dale star. 5057 hash afadi amount Los Law Herbal Center wanum ade nupa abadwama nso asabre wose wonya 3D na yakachira wose uso moja hwe biwo munko ade a Los Herbal Mixture no anabenum natumi aboa wo na yade na kro oba kwa fikire wi a biwo ha ya na hawa bakiro behana nkan biwo ho binso ho anaja namu yade bia manka kakra bia beba ho ha kakra baje harinum uhia Los Law Chemistry ani e wonum ya bekum kro ni nyina bekum wo ni nyina na je harinum atwa yopo Los Dileman Capsules erne bema bema wate de no anya ni gye mpam bema bia din se obekwa ni mu a chere ununu bia na boa no agira onan so ba bia ton no bia no unya bi thanks to you computer clinic we are yasabia yodu koduru ho se pe nya fe ne bibisa se de ne hawo no ase de otena fidie ne so na yade na yi aba na fe ye de a chire na de aduro no so abrel na fe asa yade kwa no ho no mo wo kwa no e wo suhum ne asaman kese kwa no so mesero kan fo ne chire on tentem na yade aye kwa nkro wo sa ho hawo e hawo nt wani abede ye no wo kwa mo hwemam 0545258280 Franco Trade Enterprise phone sunu aka dia papa afie obi a oduru ho bia beka chio sen chance nokoto ne de okoye ampa emfaso wo sunu onya bi chance wo hamunchiche mudu ya tie free ne ka no so abeya wo de a osika fashe obotom wonu mu de woni edi chance na chia manfrinchia duo no umpe we na pade hen Franco Trade Enterprise phone sunu aka dia papa afie ene wo na mo na okopie so aya na fa akono sense ne pa ho phone bia wo hia bia wo nya bi enu nti ehu akade no so won se ka bi afia home appliances ne ma be ma fia setan ye de wo san de bia be piso CCTV camera de be bo am a chi ni pa bonfo wo mpotamu ne bia wo tie bia no ene ye no so bi wo ye configure de mount enti ne ni pa bonfo bia na yire no na aboa wo to online wo to ho se ya 40% discount na che se wanya bi haxa mixture haxa capsules kam ye no bom all satan for kase e be sa yade na mount obi a wo se de unya che duane to ye ma ne mu ka wo na abo hyehye wo bo fono wo no e bo pepepepri eye acid no na ebu fa so Nyan se wonya haxa mixture haxa capsules wo boy ano ano bibia be yedin ba bi eto onwo ma yi mu bia no wo nya bi syntax tank wo di wonsu ogumo na ade wade asi ho wo di ade odjuma abo bia ntimi ntrem na nakono ne ne gene se ne ho dene se kru ne no firi suru ba bofo mu ano pagya wade asi wo sanse double layer wo nya bi si fi e bebo afa bi si new site ho wo ye adjuma na gya eno na wo di eyo 3p garlic mixture wo ye dro soronko obi ana ntika kra bia no abre no akoma bo perepere wo dro no no wo di enom anopa wiya nwumre Kama mwusa fe muja ni nani ye. Na muja ni diya fwisane na makumanu sa na huwa tou. Onga! Enuana mama minsanu ye de. Mire bini mse mkwa amu ye ni ya bumunibiku. Kama misrao. Ni hunanohenu wa ntuangu. Sansa chedi ye we ye di edi ne hunu nyina yes akrante ene ne bofuru no kama kama pa wo hunu no bo ma kuma kwa dio no anu a wo be kona kobra ne te hoje redemption center wo jiwie ya wo ma scratch card wo si twi so twi so a code ya medema we fa so so aye star 713 star 27 hash ubo ya krodon eto mu abon sisika na babegu wapimprain utriye ya 200,000 Ghana cedis ubetimi adi smart tv ubetimi adi freezer ubetimi adi eja eri nyoma nyoma ni nyina ubetimi nyani nyina bikama na aboawo wonu ni aboafo anwumrei wonu maso ye mu akase ye de ebrem afa ye nye brei kase ye no chemo mfangurem